0: famna tu tu pia nisi na yo kampani ma pisi nisi na malo le atinu u wa fai mau tu umanga Samoa kala tu au onanga oni alofi lima ma fana fano le alofa
1: wa utu tu ni lise umdala ngatila fa pulo ni tu alima se u fa malo fa yole faiwa
2: ngasi fale na atura epe ole maifatu kane sasuka toto mawalunga ngungu tinuputa ngasi ngasi le mafaufau maleano anu ayo isi ngasi ngasi manatua neiloa the nutrition and queen etali iyo maftianga tau mafa ilana tima lana aloe se kiale shake ne emisi alfa malustino pole sumpa ya fiafi taitasi iyo e mumosi ya ifo ima ufolinga olana anava ase laupa senelo so ifo malolo ina ete ola fiafia farsota ya neiloa le faulu ulunga ya masaile au pepe mama moe mausu te limu posa ile ofa o lima fitu lima lua iva lima ono ofa o lima fitu lima lua iva lima ono
3: peti sasu wane foi ilone no fanga au tu ile yuni te tolu dasi fitu fitu Ed's Road Ilumia
1: le nutrition on queen ole langulango morisi ule ole samura ngako malistesis konsa
2: Pacific Supermarket o le fale o loa mua ufataunga ya sauma e te filifili I olosi atoa po le fataulusi maua tau mafavela matau mafamata te le oloa tu uaisa mafi ngota maile sami o oloa SS mamea taulima maile Pacifica filifili so se la eye te ono mea ai o tusi ta yala matusi ole ola moa uma oe tau walunga loa ese tupe la fo isa moa faso ta ina ilo le sunga ya no po entry sad ilona no fuanga I pick wheel Ile iva ono lua valu, iva lima lima lima. Iva ono lua valu, iva lima lima lima.
1: Le Pan Pacific Supermarkets, Morisi Uleo le sa mora ngalo, Mali Stacey Sponsor.
4: E lua ni vae nga taua e mawhai a iona tātou tau fia a ile pipisi o siama o whamai e whewea ia ile ea mua mua o le tūma mai o tātou tino e tau fia a ile pipisi atu o siama I nisi tangata e pei o le pupuni o le ngutu ma le isu I solo solo mama po se pepa solo pe a tale pe mawhatua foi la fua I wavele solo pepa ua umana whao ngai kalo ni la pisi aua le an vale iso o seno fuanga Dua, o le fulu mama o lima e se fasi moli ma vai mama, mo le tolu se fulu ele fas fulu se kone le umi. I taimi ngā se siaita o mafa, a ele I tau sami, pe umafoi, pe a uma ona faini ngā luenga palpala, pe a fea ngā iai ma le tau singa o tangata mamai, pe a umafoi ona fao ngā le fale le tā ua. E mafai ona fao ngā vei la au, fulu ai lima, o loo fata winatu ili fale o loa. E tā ua tele le fata ua o vaenga ne, mo le tau fia o le pisi atu o siama inisi tangata.
2: Yo Samoa tu lai mai le tato taimi ia ua lua minute ua te ai nei le tu lai tolu. Ia wha malo atu I lau fatasi mai Samoa ma lau tapua inga le tato polo kalame ia I le nei tu la o le awauli. Ia e usi mai lau fafonga I le fionga ia patu ia po le tato foma I Samoa Dr. Seangai Tumua Baniani Siu patu. Ma le polo kalame o le foma I mo louso I fua malo loina. Usila o tau fa fonga Samoa.
5: Samoa e, o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oe. E mawhaia mea uma pe a le leilo soi fua ma lolo ina. E uina o tato iai nei puawa, a e ta tau lava ona iai fanga lele. Fa a fofonga I fautuanga ta ua mai le fomai. E pui puia mai ai oe ma o I faa mai ese ese o si o miai lo tatou si o si o manga. E fe urua I faa uonga o le tino faa mai pipisi ma o la tau ma fua anga. Mana tua, o lo soi fua ma lo loina, o lo o yo lava a ao. Doctor seanga I tu umua pania ni patu I la tatou lava ngana.
6: Fatang fatu tato fanglongo ili mea fiafi ia mbomboa lfaftai onda ili maaneo nei tau tato iai ili tau le tongo lau po le spring po le spring time lea ia po le season foi ia e to ulo ila au ma e oe foi ili mafanfana ili tato fanglongona ili nei tau sanga ili setemba nei ia wa matu foi ona anga ia tato ili fai ungole ili tau sanga ile lotu atamaiti ya oktober ia fapele Christmasi ma le tau sanfou. Ia ai o le fapuponga le nei o le tatu proklame ma te loe fatau le fiafi nei, le proklame nei ia fianga o whanau, whanau tama, ia po whanau teine foi. Te loe te tiro tatu pe makmak foi social media po Facebook I tūranga lo I ai ia mesa whanga o kenge nei il tam fai lusi lato mafa e I tangate ta o influencers ia po tangate I fai lako pe fai lato a proklame ilunga le social media ia po lako lato warwa a wala e fai lato proklame nei ia tangate la nei e lauloa e pe tam fai fwe a lauloa lato ia ai au mai la ia fe au se se nei po messages nei e fa se nei fa nau ia pe la temi nei wa ia ia fa nau teine e ta tonga ia wa makan kau au mai luma e fa pa e ai manava ia ai ai fa alau te tele la to fa faka ia pe ia va pe na fo ia la to vai Tulangaranga, ya, emel, mien, tao, tao, tere, la, vai, fai,